0: ᱢᱮᱢᱵᱟᱨᱚᱱ ᱡᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱛ ᱯᱤᱱ ᱟᱯᱚᱭᱮᱱᱴ ᱟᱛᱮ ᱟᱛᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱ ᱢᱩᱠᱭᱚ ᱵᱮᱱᱟᱝ ᱨᱮ ᱢᱮᱢᱵᱟᱨᱚᱱ ᱥᱩᱭ ᱟᱛᱱᱤ ᱟᱱᱤᱢᱵᱟᱨ ᱧᱟᱝᱱᱟ ᱢᱟᱨ ᱰᱮᱱ ᱟᱡᱤᱫ ᱫᱟᱝ ᱧᱟᱝᱱᱟᱭ ᱛᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱤᱠᱩ ᱩᱵᱞᱤᱠ ᱛᱚᱱᱚᱞ ᱤᱧᱟᱜ ᱧᱟᱝᱱᱟ ᱱᱟᱛᱮ ᱵᱚᱦᱩᱛ ᱞᱟᱜᱟᱯ ᱟᱢᱟᱱ ᱞᱟᱵᱤ ᱟᱜᱚᱱᱰᱤ ᱞᱟᱛᱟ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱛᱤ ᱜᱟᱢᱮ ᱛᱤᱱ ᱰᱮᱛ ᱞᱚᱱᱤ ᱧᱟᱝᱱᱟ ᱛᱮ ᱟᱱᱤᱡᱤ ᱵᱟᱨᱟᱱ ᱵᱩᱛᱟᱛᱮ ᱵᱩᱛᱤ ᱚᱠᱤ ᱜᱚᱨᱡᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱡᱮ ᱵᱩᱛᱤ ᱡᱮ ᱢᱮᱢᱵᱟᱨ ᱱᱟᱭ ᱵᱩᱱ ᱱᱟᱱᱟ ᱜᱟᱫᱤ ᱟᱛᱟ ᱥᱤᱛ ᱜᱟᱢ ᱨᱟᱥᱟᱝ ᱧᱟᱝᱱᱟ ᱢᱟᱨ ᱰᱮ ᱢᱮᱢᱵᱟᱨ ᱱᱫᱚᱢ ᱵᱤᱨ ᱨᱟ ᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱱᱤᱛᱤ ᱟᱪᱷᱟ
1: ᱜᱚᱨᱡᱟᱢ ᱨᱮ ᱡᱮᱢ ᱨᱟᱱ ᱧᱟᱝᱱᱟ ᱢᱟᱨ ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱮ
0: ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱟᱯᱟᱥᱤ ᱡᱤ ᱵᱟᱜᱭᱟᱜ ᱡᱮ ᱠᱩᱡᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱜᱟᱯ ᱛᱩᱢᱤᱝ ᱨᱮ ᱢᱚᱞᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱡᱮᱝ ᱨᱮ ᱰᱟᱠᱚ ᱢᱚᱞᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱡᱮᱝ ᱨᱮ ᱰᱟᱠᱚ ᱛᱚ ᱜᱚᱨᱡᱟᱝ ᱱᱟᱱᱤ ᱛᱤ ᱜᱚᱱ ᱰᱟᱠᱚ ᱟᱭᱛᱤᱧ ᱥᱟᱞᱚᱱᱟ ᱯᱨᱟᱢᱟᱭ ᱢᱟᱭᱞᱮ
1: ᱵᱤᱡᱵᱚ ᱭᱟ ᱱᱟᱢᱤ ᱛᱤᱝ ᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱫᱮ ᱟᱢᱵᱮᱛ ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱧᱟᱝ ᱞᱮᱱᱟ
0: ᱦᱟᱣ ᱦᱟᱣ
1: ᱟᱨ ᱧᱟᱝ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱴᱚᱠᱚᱢ ᱵᱟᱨ ᱟᱯᱥᱮ ᱡᱤ ᱧᱟᱝᱜᱟ ᱟᱱᱡᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱛᱟᱡᱤ ᱧᱟᱝᱱᱟ ᱥᱟᱝ ᱤᱛᱟᱡᱤ ᱦᱟ ᱮᱛᱨᱟ ᱟᱱᱡᱤ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱧᱟᱝ ᱛᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢᱵᱮ ᱡᱟᱠᱮ ᱟᱥᱚᱠᱟ ᱜᱚᱨᱫᱟᱱ ᱱᱮ ᱟᱣᱜᱟ ᱞᱮᱱᱫᱮ ᱟᱨᱚ ᱛᱮ ᱟᱹᱱᱤᱱᱟ ᱜᱚᱨᱫᱟᱱ ᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱤᱠᱤᱛ ᱜᱚᱨᱫᱟᱱ ᱞᱚᱜᱟ ᱵᱮ ᱱᱟ ᱟᱱᱚᱠᱚ ᱛᱩᱵᱤᱱ ᱟᱱᱚᱜᱟ ᱞᱮᱱ ᱧᱟᱝᱜᱟ
0: ᱡᱟᱭ ᱛᱤᱠᱟᱹ ᱟᱞᱮᱱ ᱧᱤᱱ ᱛᱤᱜᱚ ᱱᱟᱣᱜᱟᱱᱰᱤ ᱞᱟᱭ ᱜᱚᱨᱡᱟᱝᱟ ᱯᱟᱥ ᱡᱟᱱᱡᱤ ᱭᱟᱝᱜᱟᱢ ᱴᱮ ᱵᱟᱭᱨᱤ ᱤᱛᱟ ᱡᱟᱱᱤ ᱜᱟᱞᱟᱢᱮ ᱛᱤᱡ ᱯᱨᱚᱵᱟᱫ ᱯᱨᱚᱵᱟᱛᱤ ᱧᱟᱠᱛᱮ ᱡᱮ ᱧᱟᱝᱜᱟ ᱡᱤ ᱟᱜᱟᱯ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱟᱠᱨᱤ ᱱᱟᱛᱮ ᱵᱟᱜ ᱢᱟᱛᱮ ᱜᱟᱱ ᱧᱟᱝᱱᱮ ᱛᱤᱡᱤ ᱜᱟᱞᱟᱢᱮ ᱛᱤᱡ ᱤᱛᱠᱟᱢ ᱵᱩᱰᱤ ᱛᱤᱡᱤ ᱛᱨᱮᱢ ᱵᱟᱠᱥᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱚ ᱛᱮᱧ ᱢᱟᱱᱟᱣᱜᱟᱱᱰᱤ ᱰᱟᱠᱚ ᱞᱮ ᱧᱮᱢᱵᱟᱨ ᱜᱚᱨᱡᱟᱝ ᱯᱟᱥ ᱡᱤ ᱴᱤᱭᱩᱥᱚᱱ ᱞᱟᱡᱤ ᱴᱤᱭᱩᱥᱚᱱ ᱞᱟᱡᱤ ᱟᱞᱮ ᱱᱟᱝᱟᱛ ᱛᱤᱵᱟᱨ ᱢᱟ ᱴᱤᱭᱩᱥᱚᱱ ᱞᱟᱡᱤ ᱡᱤ ᱯᱟᱥ ᱤᱛᱟ ᱡᱤ ᱡᱤ ᱯᱟᱥ ᱱᱤᱭᱟᱡᱤ ᱞᱮ ᱵᱩᱫᱱᱟ ᱵᱤᱨᱱᱟᱛᱮ ᱞᱮ ᱵᱩᱱᱟ ᱵᱤᱨᱱᱟᱛᱮ ᱤᱴᱮ ᱱᱤᱠᱟᱢ ᱜᱟᱞᱟᱢᱮ ᱛᱤᱡᱤ ᱢᱟᱭ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱟᱱᱤ ᱟᱭᱮᱝᱟᱱ ᱡᱤ ᱟᱡᱤ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱟᱭᱮᱝ ᱜᱟᱞᱟᱢᱮ ᱡᱟ ᱥᱟᱝ ᱱᱤᱝᱠᱤ ᱴᱤᱭᱩᱥᱚᱱ ᱭᱟ ᱤᱛᱤ ᱜᱟᱢᱞᱮ ᱵᱤᱝ ᱜᱟᱱᱰᱮ ᱡᱟᱥᱟ ᱴᱤᱭᱩᱥᱚᱱ ᱤᱛᱮ ᱢᱟ ᱢᱟᱨ ᱵᱟᱨᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱢᱤ ᱛᱮ ᱚᱠᱤ ᱩᱨᱩᱝ ᱥᱮᱛ ᱟᱞᱮᱱ ᱫᱤᱡᱤ ᱛᱟᱨᱟᱛ ᱪᱮᱫᱟ ᱰᱤᱛᱤᱱᱟ ᱧᱟᱝᱞᱟᱡ ᱯᱟᱥᱮᱱ ᱡᱤ ᱧᱮᱢᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢᱤ ᱛᱮ ᱜᱟᱱ ᱱᱟᱜᱟᱭ ᱧᱮᱠᱛᱟ ᱡᱤ ᱠᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱧᱮᱢᱵᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱨᱟᱱ ᱱᱟᱥᱟ ᱛᱮᱝᱜᱟ ᱢᱤᱧᱮᱱ ᱟᱜᱟᱛᱟ ᱜᱩᱱᱯᱩᱨ ᱛᱟᱭ ᱰᱟᱠᱚ ᱱᱮᱱ ᱵᱟᱛᱤ ᱯᱟᱥᱮᱱ ᱡᱤ ᱥᱩᱠᱟ ᱠᱟᱞ ᱫᱮᱛᱤ
1: ᱜᱩᱱᱯᱩᱨ ᱠᱟᱢᱯᱩᱜ
0: ᱞᱟᱜᱟᱛ ᱛᱮ ᱠᱟᱞᱪᱤ ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ ᱰᱮᱛᱮ
1: ᱵᱟᱱᱟ ᱥᱮᱱ ᱜᱮᱛᱮ
0: ᱟᱨᱟᱠᱥᱟᱝ ᱟᱨᱟᱠᱥᱟᱝ ᱥᱚᱨᱟ ᱞᱩᱝᱟᱱ ᱥᱚᱢᱵᱨᱟ ᱩᱰᱟ ᱩᱰᱮ
1: ᱛᱮ ᱜᱚᱨᱫᱟᱝ ᱢᱮ ᱚᱝᱜᱚᱱᱣᱟᱲᱤ ᱰᱟᱠᱚ ᱯᱚ
0: ᱚᱝᱜᱚᱱᱣᱟᱲᱤ ᱰᱟᱠᱚ ᱚᱝᱜᱚᱱᱣᱟᱲᱤ ᱰᱟᱠᱚ ᱯᱟᱥᱮᱱ ᱡᱤᱛᱮ ᱡᱤᱫᱚ ᱠᱟᱱᱤ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱠᱟᱨᱮᱰᱟ ᱞᱮᱡ ᱯᱚᱲᱮ
1: ᱧᱟᱝᱱᱟ ᱥᱮᱱ ᱡᱮ ᱟᱯᱥᱮ ᱡᱤ
0: ᱧᱮᱱᱚ ᱜᱟᱱᱰᱤ ᱞᱩᱝᱜᱮᱱ ᱡᱤᱭᱟ ᱥᱮᱱ ᱜᱟᱞᱢᱤᱱᱫᱟ ᱦᱮᱝᱟᱢ ᱵᱟᱱᱡᱤ ᱟᱥᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱞᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱮ ᱵᱨᱟ ᱥᱟᱝ ᱠᱟᱨᱮᱰᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟ ᱯᱟᱞᱮ ᱛᱟᱭ ᱱᱟᱢ ᱚᱜᱟᱱᱰᱤ ᱞᱮᱱᱰᱮᱱ ᱧᱮᱱᱤ ᱡᱟᱥ ᱥᱩᱱᱤ ᱵᱟᱛᱚᱠ ᱛᱮ ᱧᱮᱱᱟ ᱥᱮᱱ ᱜᱟᱞᱢᱤᱱ ᱯᱟᱥ ᱡᱮᱱ ᱡᱟ ᱥᱟᱝ ᱰᱮᱱ ᱰᱤᱱᱱᱮ ᱰᱤᱱᱱᱮ ᱜᱚᱨᱡᱟᱱ ᱟᱲᱟ ᱠᱩᱞᱤᱱᱡᱤ ᱥᱟᱰᱟᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱟᱢᱤᱱᱟ ᱱᱟᱢᱤᱱ ᱤᱨᱟᱹᱥᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱮᱢ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱩᱨᱩᱝ ᱞᱮᱱ ᱡᱮᱱᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱤᱱᱫᱟᱭ ᱡᱤᱜᱟ ᱱᱚᱜᱟᱱᱰᱤ ᱧᱮ ᱠᱟᱨᱮᱰᱟ ᱞᱮ ᱡᱤᱜᱟ ᱱᱚᱜᱟᱱᱰᱤ ᱧᱮ ᱟᱣ
1: ᱠᱱᱟ ᱥᱮᱞᱟᱢ ᱵᱤᱛ ᱟᱵᱚ ᱜᱚᱨᱡᱟᱱ ᱟ ᱡᱩᱵᱚ ᱠᱚ ᱜᱚᱨᱡᱟᱱ ᱜᱚᱨᱡᱟᱱ ᱟ ᱰᱟᱝᱲᱟ
0: ᱟᱣ
1: ᱧᱮᱱ ᱢᱟᱞᱮ ᱟᱢ ᱰᱤᱜᱨᱟᱱ ᱰᱟᱝᱞᱮ
0: ᱟᱣ
1: ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱟᱲᱩᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤᱱᱟ ᱮᱢᱵᱤᱭᱟ ᱢᱟᱛᱮ ᱜᱟᱱ ᱛᱚᱫᱮ
0: ᱟᱣ ᱧᱮᱱ
1: ᱠᱱᱟ ᱥᱮ ᱟᱲᱩᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤᱱᱟ ᱞᱮ ᱧᱟᱝᱜᱟᱱ ᱦᱚᱥᱴᱮᱞ ᱫᱮᱠᱷᱚ ᱛᱤᱧ ᱡᱤ ᱠᱱᱟ ᱟᱢ ᱵᱤᱫᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱛᱟ ᱵᱮᱨᱮᱛᱮ ᱟᱜᱚᱞ ᱵᱮᱱᱮᱛᱮ
0: ᱟᱜᱚᱞ ᱵᱮᱱᱮᱛᱮ
1: ᱥᱮ ᱠᱚᱫᱮ ᱟᱲᱩᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤᱱᱟ ᱢᱟᱱ ᱜᱚᱨᱡᱟᱱ ᱞᱟᱛᱮ ᱰᱚᱞᱜᱟᱱ ᱩᱱᱱᱚᱛᱤ ᱨᱮᱛᱮ ᱜᱚᱨᱡᱟᱱ ᱞᱟᱵᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱜᱟᱱ ᱫᱮᱠᱷᱚᱛᱮ
0: ᱟᱣ
1: ᱮᱡᱟᱨ ᱚᱜᱚᱞ ᱱᱚᱢ
0: ᱟ ᱡᱟᱲᱮ ᱫᱟᱲᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱵᱟᱱᱟ
1: ᱱᱟᱢᱤ ᱜᱚᱨᱡᱟᱱ ᱵᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱵᱚᱭ ᱛᱩ ᱯᱷᱩᱠᱩᱰ
0: ᱛᱩᱞ ᱛᱩᱞ ᱵᱚᱭ
1: ᱫᱮ ᱟᱱᱤ ᱵᱚᱱᱮ ᱛᱤ ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱞ ᱪᱚᱲᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱨᱡᱟᱱ ᱭᱟᱱ ᱡᱟᱢᱮ ᱟᱢᱮ ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱲᱮ
0: ᱡᱟ ᱱᱟᱢᱤ ᱵᱟᱠᱥᱟ ᱢᱩᱱᱰᱮ ᱞᱤᱴ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟᱲᱤ ᱱᱟ ᱯᱟᱭ ᱛᱟᱭ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱟᱢᱟᱝ ᱱᱤᱭᱟ ᱛᱤᱱ ᱟᱢᱟᱝ ᱫᱮ ᱥᱟᱱᱰᱤ ᱞᱩᱝᱟ ᱯᱟᱝᱞᱟ ᱡᱤ ᱛᱤᱱ ᱡᱟᱜᱤᱢ ᱵᱤᱧ ᱠᱟᱠᱟᱞᱟ ᱛᱤᱥᱤ ᱠᱚᱰᱮ ᱦᱚᱥᱯᱤᱴᱟᱞ ᱯᱟᱝᱞᱟ ᱡᱤ ᱱᱚᱞᱮ ᱤᱛᱤᱜ ᱢᱟᱛᱨᱤᱱ ᱥᱤᱝ ᱞᱩᱝᱟ ᱱᱟ ᱠᱚᱛᱟ ᱡᱤ ᱛᱤᱜ ᱢᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱱᱟᱢᱟᱛᱤ ᱤᱧ ᱜᱮᱞᱟᱭ ᱵᱟᱜᱭᱟᱜ ᱛᱟᱨᱮ ᱞᱟᱭ ᱟᱢᱵᱩᱞᱮᱱᱥ ᱢᱩᱥᱩᱱ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱡᱤ ᱟᱥᱟ ᱫᱤ ᱫᱤᱱ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱤᱛᱟᱡ ᱜᱚᱨ ᱡᱟᱝᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱭ ᱩᱨᱩᱢ ᱡᱟᱱ ᱟᱸᱡᱤ ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱞ ᱱᱤᱭᱟ ᱤᱵᱟ ᱜᱟᱯᱛᱟ ᱡᱤ ᱱᱚᱨᱢᱟᱞ ᱱᱤᱜᱟᱯ ᱥᱟᱢᱢᱟᱱ ᱠᱟᱠᱞᱛᱤ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱰᱮ ᱱᱤᱝᱠᱤ ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱞ ᱤᱭᱟ ᱤᱵᱟ ᱛᱨᱮᱱᱟᱢ ᱯᱤᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱤᱛᱨᱮ ᱞᱮᱵᱩᱱ ᱧᱟᱠᱛᱮ ᱠᱟᱣᱠᱟᱭ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱱᱟᱭ ᱢᱟᱱᱟ ᱧᱟᱠᱛᱮ ᱠᱟᱢ ᱩᱞᱤᱠ ᱛᱮ ᱡᱟᱨᱟᱰᱮ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱠᱥᱟ
1: ᱞᱟᱜᱟᱵ ᱜᱟ ᱢᱮᱱ ᱥᱚᱨᱫᱟ ᱟᱭᱮᱱ ᱟᱧᱟᱝ ᱱᱟ ᱜᱟᱞᱮᱱ ᱟᱢᱟᱱ ᱱᱟ ᱯᱤᱡᱟ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱮᱢᱵᱤᱭᱟ ᱢᱮᱛᱚᱲᱮ ᱱᱟᱢ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱱ ᱟᱨᱴᱥ ᱞᱟᱜᱟᱵ ᱢᱮᱞᱮ
0: ᱟᱣᱟ ᱟᱨᱴᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱮᱞᱮ
1: ᱟᱨᱴᱥ ᱞᱟᱜᱟᱵ ᱢᱮᱞᱟ ᱥᱮᱞᱮ ᱱᱚᱢᱚᱢ ᱯᱚᱞᱤᱴᱤᱠᱟᱞ ᱥᱟᱭᱮᱱᱥ ᱥᱟᱭᱮᱱᱥ ᱚᱲᱮ ᱚᱲᱮ ᱠᱟᱱᱮ ᱡᱮᱜᱨᱟᱯᱷᱤᱠᱟᱞ ᱨᱮᱠᱚ ᱮᱛᱮᱞᱮ ᱦᱤᱥᱴᱨᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱮᱛᱮᱞᱮ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱭᱮᱱ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱟᱭᱮᱱ ᱟᱠᱟᱢᱯᱚᱞᱤᱝ ᱟᱢᱟᱱ ᱢᱟᱥᱮ ᱢᱟᱥᱮ ᱥᱟᱨᱫᱟ
0: ᱧᱮᱱ ᱟᱨᱴᱥ ᱱᱟᱭ ᱞᱩᱝ ᱱᱟᱠᱟ ᱵᱟᱠᱥᱟ ᱯᱟᱞᱮ ᱛᱟᱭ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱞᱤ ᱛᱩᱢ ᱥᱚᱵ ᱵᱤᱱᱰᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱮᱜᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱧᱮᱱ ᱱᱟᱞᱚ
1: ᱟᱨᱴᱥ ᱛᱚ ᱱᱟᱢᱤ
0: ᱟᱣ
1: ᱟᱨᱴᱥ ᱜᱟᱞᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱚᱞᱤᱴᱤᱠᱟᱞ ᱥᱟᱭᱮᱱᱥ ᱨᱮ ᱜᱟᱢᱪᱤ ᱦᱤᱥᱴᱨᱤ ᱜᱟᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱮᱛᱮ ᱡᱮᱜᱨᱟᱯᱤ ᱫᱚᱠᱚ ᱮᱛᱮ ᱤᱠᱳᱱᱚᱢᱤᱠ ᱫᱚᱠᱚ ᱫᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱴᱥ ᱜᱟᱢᱪᱤ ᱫᱮ
0: ᱟᱣ
1: ᱫᱮᱱ ᱠᱚᱱᱟ ᱞᱮᱜᱮᱱ ᱟᱭᱱᱟ ᱢᱟᱱ ᱞᱟᱜᱟᱫ ᱜᱟᱱ ᱥᱟᱨᱫᱟ
0: ᱧᱮᱱ ᱠᱟᱜᱟ ᱥᱟᱨᱫᱟ ᱛᱤᱧᱟ ᱜᱟᱯᱛᱤ ᱵᱤᱱᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱤᱧ ᱡᱮᱛᱩ ᱥᱚᱨᱟ ᱞᱩᱝ ᱥᱤᱛᱨᱟᱭ ᱨᱟᱭ ᱱᱮᱜᱮᱱ ᱥᱚᱥᱤᱭᱟᱞᱚᱡᱤ ᱜᱟᱛᱤ ᱟᱛᱟᱢᱟᱱ
1: ᱥᱚᱥᱤᱭᱟᱞᱚᱡᱤ ᱟᱛᱤᱞᱩᱝ ᱤᱧ ᱥᱚᱛᱤᱧ ᱵᱚᱦᱩᱛ
0: ᱤᱥᱢᱛᱚ ᱦᱟ
1: ᱮᱞᱮ ᱟᱢᱟᱱ ᱥᱚᱥᱤᱭᱟᱞᱚᱡᱤ ᱛᱚ ᱤᱥᱢᱛᱚ ᱤᱛᱱᱟ